0: ti nemoj da me prodaš.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Relax Radio. Opusti se uz Deep House zvuk koji te nosi.
2: Da.
1: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: DSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš,
1: ako možeš lako da podneseš to, da smo samo noće zajedno,
0: ili se veseliš,
1: poruči pesmu sa imenom mojim,
0: izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Hotel i party, koktel na plaži, vila s bazenom, seks na terasi.
2: Viki, tiki, kiki, miki, niki.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Vreme je za big shopping. Spremi se za jesen i uhvati sjajne popuste. Od 2. do 4. oktobra stižu big shopping dani. 3 dana velikih popusta u svim big shopping centrima. Uhvati popust na vreme. Pronađi omiljene jesenje komade i osveži garderober. Big shopping dani od 2. do 4. oktobra.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
3: Novi Univer Export u Kragujevcu, a na otvaranju popusti, pokloni i gratis svaka 100. kupovina. U četvrtak 1. oktobra u podne u Miodraga Vlajića Šuke 14.5.
4: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Provalo u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034 300 777 NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izidne obloge, Tara Concept.
3: Bestseller o kojem se pričalo, film koji smo čekali, Verity stiže na veliko platno. Dugo očekivana filmska adaptacija romana Colin Hoover stiže na prvi Bestseller Night 1. oktobra u Cineplex Kragujevac Bioskop sa početkom od 20 časova. Posetioce očekuje piće dobrodošlice od 19 časova, pokloni za sve knjigoljupce i posebna iznenađenja za najsrećnije. Za više informacija posetite cineplex.rs.
2: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
0: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
4: United Colors of Coffee.

0: Dobro jutro, Starograđani, 8 sati i 2 minuta. Čuli smo Anu Nikolić, idemo da čujemo kako nas vreme očekuje. Naravno, najnovije vesti pre svega iz grada. Sa vama se druži Gabriel i Daca.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: I drugari, nakon baš svežeg jutra u gradu je bilo 8 stepeni, danas pretežno sunčano i maksimalna dnevna 24 stepena Celzijusa, sutra takođe sunčano do 24. U regionu Šumadije i zapadne Srbije od početka godine je rođena 8.661 beba, dok je čak 16.809 osoba preminulo, pokazuju najnoviji podaci Republičkog zavoda za statistiku. Zavod za urgentnu medicinu Kragujevac dobio je sanitetsko vozilo od Ministarstva zdravlja. Kragujevac je dobio plan održive urbane mobilnosti i strateški dokument, čiji je glavni cilj rasterećenje grada od automobila i stvaranje boljih i bezbednijih uslova za pešake, bicikliste i osetljive grupe. U Univerzitetskoj galeriji u Kragujevcu večeras od 19 časova svečano će biti otvorena izložba pod nazivom Razgovori autorke Maje Šolak Bataković. Vaterpolisti Radničkog upisali su novu ubedljivu pobedu u vaterpolo regionalnoj ligi na domaćem bazenu protiv Valjevskog Valisa rezultatom 15-8. Kragujevački Radnički je šampion ligaškog takmičenja nacionalnog prvenstva Srbije u basketu. Lepo Starograđani, sad ovako zvanično, dobro jutro vam žele Gabriel i Daca, družimo se s vama danas do 13.08.05, kome je bilo noćas ili jutros hladno? 8, kažu da je bila ta neka jutarnja, sad smo na nekih 10 stepeni, danas sunčano do 24. I kako vidimo za sada, čitave ove nedelje će biti tako, 23-24 stepena Celzijusa bez padavina. Za sada bez padavina i sa malo nešto oblaka, kako vidimo, sreda, četvrtak, promenjivo oblačno. No, o tom potom, gde se sluša RSG i kako ste, javite nam se na 06-226-28-24, na njenim rukama Breskvica za vas.

0: Čuli smo Sašu za dobro jutro. Drugari, gde se sluša RSG i kako se slobodno imali guži po gradu? Gde su gužve, sve nam javite na 06226284. 24 stepena danas, sunčano, sutra sunčano, 24 sreda, malo i umereno oblačno, za sada kažu 23, ali kako kažu, u oktobar ulazimo sa 23-24 stepena bez padavina sa suncem. Ti sunčan. Fino vreme, pa kako kažu, za promene još uvek nećemo ništa da pričamo što se vremenske prognoze tiče, ali na primer imamo jasne podatke koje je slušao, dakle, naše kratke vesti, čuje da u regionu Šumadije i Zapadne Srbije od početka godine da je rođena 8661 beba, dok je čak 16809 osoba preminulo. Tako kažu najnoviji podaci Republičkog zavoda za statistiku. Dakle, region Šumadije i Zapadne Srbije od početka godine izgubio je čak 8148 stanovnika. Na nivou Srbije situacija je nešto bolja, pa je tako u periodu januar-avgust ove godine zabeležen rast novorođenih za 396, odnosno tako 1% u odnosu na 2025, dok je istovremeno porastao i broj preminulih, i to za 222 lica, odnosno 0,4%. U Republici Srbiji u periodu januar-avgust 2026. broj živorođenih je preko 38.000 u odnosu na isti period prethodne godine. Dakle, imamo, beleži se rast od 396, odnosno oko 1%, tako kažu posljednji podaci, i naravno to je broj umrlih u Republici Srbiji u periodu januar-avgust 2026. je 62.881 lice u poređenju sa istim periodom prethodne godine, kada je broj umrlih bio 62.659. Dakle, beleži se rast za 0,4%. U svakom slučaju, to su neki posljednji podaci. A mi naravno želimo da bračimo ovog jutra, sunčanog jutra, želimo da vas pitamo šta vam se sluša, gde se sluša RSG, kako ste imali guži, sve nam javite, a u nastavku programa vas očekujem.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: hit do hita.
1: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
2: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
1: Uvek u napadu. Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno Dexa snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja Magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17A.

0: noćas ja udajem za koko.
1: U tvom autu,
2: na mobilnom telefonu ili tabletu,
1: na tvom TV-u ili kompjuteru.
3: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
1: i slušaj RSG gde god da si.
3: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup, Poliklinici Kragujevac, možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmaj Jovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
3: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
2: Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
4: Novi Univer Export u Kragujevcu, a na otvaranju popusti, pokloni i gratis svaka stota kupovina. U četvrtak 1. oktobra u podne u Miodraga Vlajića Šuke 14.5.

bile to Marina Visko iz Drugari 10 stepeni u gradu Kragujevcu danas do 24 i to je neko, da kažemo, miholjsko leto još uvek, kako kažu meteorolozi. A ja ne znam da li ste znali, ali na jučerašnji dan, odnosno 27. septembra 1918. godine, izmerena je u Srbiji najviša dnevna temperatura, tada iznosila 36 stepeni. Nemamo 36, ali imamo to miholjsko leto, kako kaže meteorolog Todorović, do 5. oktobra u većini dana u skoro svim dijelovima Srbije biće karakteristika ranog miholjskog leta. Narednih dana počinje stabilno vreme, praćeno jutarnjom maglom, a na planinama može da bude čak i mraz, ali dalje bez kiše u Srbiji i, da kažemo, fino vreme. Tako da, čisto da znate da je na današnji dan, recimo 1918. izmereno 36 stepeni. Da li biste volili da se vrati to leto ili dosta je? Ivan i Marina, pardon, Titanik kreću.

0: E, drugari, čuli smo Titanic, minut ostao do 9 sati.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Lepo vreme danas, maksimalno dimno u Kragujevcu, 24 stepena Celzijusa, sunčano, sutra takođe 24, u sredu malo i umereno oblačno do 23, za sada kaže tako vremenska prognoza. Prosečna neto plata u Kragujevcu u julu ove godine iznosila je 116.422 dinara, to je manje za 4.924 dinara od republičkog proseka, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku. U regionu Šumadije i Zapadne Srbije od početka godine rođena je 8.661 beba, dok je čak 16.809 osoba preminulo. Zavod za urgentnu medicinu Kragujevac dobio je sanitetsko vozilo od Ministarstva zdravlja. Kragujevac je dobio plan održive urbane mobilnosti, strateški dokument, čiji je glavni cilj rasterećenje grada od automobila i stvaranje boljih i bezbednih uslova za pešake, bicikliste i osetljive grupe. U Univerzitetskoj galeriji u Kragujevcu večeras od 19 časova svečano će biti otvorena izložba pod nazivom Razgovori autorke Maje Šolak Bataković. Vaterpolisti Radničkog upisali su novu ubedljivu pobedu u vaterpolo regionalnoj ligi na domaćem bazenu protiv Valjevskog Valisa rezultatom 15-8. Kragujevački Radnički je šampion ligaškog takmičenja nacionalnog prvenstva Srbije u basketu. Uglavnom pišete da su gužve. Gde su gužve? Šaljite nam tačnu lokaciju na 062-262-84. Drugari, kako ste pravili vikend, javite nam se. Nataša i Zoja otvaraju sat u inat.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
1: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: panceta 1299, domaća svinjska mast kilogram samo 165 dinara. Akcija traje do 18. oktobra. Industrija mesa Matijević.
1: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
2: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
1: Uvek u napadu.
2: Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Vreme je za big shopping. Spremi se za jesen i uhvati sjajne popuste. Od 2. do 4. oktobra stižu big shopping dani. 3 dana velikih popusta u svim big shopping centrima. Uhvati popust na vreme. Pronađi omiljene jesenje komade i osveži garderober. Big shopping dani. Od 2. do 4. oktobra.
6: Ja sam sto put srcem zalutala, vrištala i prolupala, pucala na komade. Ja sam praznih reči ogluvela, na obećanja otupela.

0: i volim boju mog mraka. Svašta su oči videle ove.
1: Bili su do Demoni, u gradu je 15 stepeni, drugari, danas do 24, sunčano i lepo, i za sada je baš lepo i vedro jutro. U svakom slučaju, vi nam javite gde sluša RSG, kako ste i da li vam nedostaje leto. Eto, to nam je tema još uvijek jutra. A prosječna neto plata u Kragujevcu u julu ove godine iznosila je 116.422 dinara, to je manje za 4.924 dinara od republičkog proseka, tako kažu podaci. A šta kaže vaš novčanik, takođe još jedna tema. Inače, prosječna zarada bez poreza i doprinosa neto u julu na teritoriji Srbije iznosila je 121.346 dinara. U Kragujevcu je prosječna neto plata bila, čuli ste, 116, nešto više od 400. To znači da je u Kragujevcu plata manja za skoro, jel te, 5.000 dinara od republičkog proseka. U odnosu na Kragujevac, ovo su zaposleni u Kragujevcu, veće zarade u julu su ostvarili zaposleni u Beogradu, jel te, očekivanom. Kako kažu, Boru, Novom Sadu, Majdanpeku, Pančevu, Kostolcu, Nišu, Pirotu i Lučanima. Tako se zaposleni u Kragujevcu nalaze na tek 10. mestu po visini neto zarade za jul tekuće godine. Apsolutni rekorderi kada su zarade u julu u pitanju su zaposleni sa teritorije beogradskih opština, Stari Grad, preko 200.000, Vračar skoro 200. Dok su najniže zarade ostvarili zaposleni u Preševu preko 80.000 dinara i Trgovištu. Tu nešto slično, medijalna neto zarada za juli iznosi 95.036 dinara, što znači da je polovina zaposlenih ostvarila zaradu do tog iznosa. Moj klub, Ana Nikolić. Kakva dobra stara stvar. Da li vam nedostaje leto, drugari?

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Pa drugari, danas pretežno sunčano u gradu Kragujevcu do 24 stepena Celzijusa, kako kažu i sutra fino vreme, takođe do 24, jutarnja 7, jutro si bilo 8 stepeni, u sredu do 23, malo i umerno oblačno, ali bez padavina, četvrtak, prvi oktobarski dan do 23, jutarnja samo 5 stepeni, ali sunčano tokom dana.

U regionu Šumadije i Zapadne Srbije od početka godine je rođena 8661 beba, dok je čak 16809 osoba preminulo, pokazuju najnoviji podaci Republičkog zavoda za statistiku. Prosečna neto plata u Kragujevcu u julu ove godine iznosila je 116422 dinara, to je manje za nekih 5000 dinara od republičkog proseka, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku. Zavod za urgentnu medicinu Kragujevac dobio je sanitetsko vozilo od Ministarstva zdravlja. U Univerzitetskoj galeriji u Kragujevcu večeras od 19 sati svečano će biti otvorena izložba pod nazivom Razgovori, autorke Maje Šolak Bataković. Vaterpolisti Radničkog upisali su novu ubedljivu pobedu u vaterpolo regionalnoj ligi na domaćem bazenu protiv Valjevskog Valisa rezultatom 15-8. Juče sem što je bio krstovdan, drugari, 27. septembra se obeležava Svetski dan turizma i kako kažu podaci, impresivan rast turističkog sektora u Srbiji kao i u našem gradu Kragujevcu. O tome ćemo malo više u nastavku, a do tada Dženan i Dragana. Dakle, numere korak otvara ovaj sat, fenomenalna stvar, u nastavku naravno opet hit Ivana i Petar Mitić doživotno, gde se sluša RSG, kako ste, da li vam fali leto, dakle one vrućine, javite nam.

19 stepeni u gradu Kragujevcu, vedro, lepo, sunčano, danas do 24 narednih dana, tako neka slična temperatura, dakle, bit će lepo vreme. Juče obeležen kako Krstovdan, tako i Svetski dan turizma i najnoviji statistički podaci pokazuju impresivan rast turističkog sektora u čitavoj Srbiji tokom poslednjih 10 godina. Recimo, ako uporedimo podatke iz 2015. i 2025. godine, jasno je da destinacije širom zemlje postaju sve atraktivnije, kako za domaće, tako i za strane goste. Ako nas zanima, a zanima nas Šumadija i zapadna Srbija, ostaju veoma popularni regioni. Kada reč o strukturi noćenja po regionima, region Šumadije i zapadne Srbije prednjači sa nekih 38,1% ostvarenih noćenja u prošloj godini, iako je taj procenat bio, ako nisi znali, nešto viši, recimo u 2015. preko 43%. Naravno, Beogradski region beleži najznačajniji rast i tokom 2025. godine najviše noćenja pogađajte u gradovima ostvareno je, jel te, u Beogradu. A onda iza njega sledi Novi Sad, pa onda Niš. Ljubitelji planinskog turizma najčešće biraju, naravno, Zlatibor, pa onda na drugom i trećem mestu nalazi se Kopaonik i Fruška Gora. Kada je u pitanju banjski turizam, najposećenija Vrnjačka banja, a u stopu je prate Soko banja i Banja Vrdnik. Dakle, imamo značajan rast što se turizma tiče, očekuje se još više rasta, a strani turisti u prošle godine ostvarili su više od 6 miliona noćenja. Najbrojniji gosti dolaze iz Turske, zatim slede turisti iz Ruske Federacije, zatim Kine, Bosne i Hercegovine i Severne Makedonije. Nemoguće ljubav, Breskvica i Peđa Krić, u nastavku i Mirza, nisi moja. Gde se sluša RSG, da li vam leto nedostaje? I naravno, kako ste, javite nam se.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija, Zorana Đinđića 27.
2: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
1: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.

0: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom, tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
4: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
5: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
4: Uvek u napadu. Admiral Bet.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
7: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
8: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
9: Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće.
10: Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.

priča se. Da li ste znali da se smatra da je Džingis Khan posetio predeo oko Beograda i da je to najudaljenija zapadna tačka gde je on stigao? Svi ostali prodori u Evropu učinjeni su od strane njegove vojske, ali ne od njega samog. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

Da li nam nedostaje leto, ono vrelo, drugari, ili bismo samo mogli da kažemo da nam taj osjećaj neke slobode i putovanja nedostaju za one koji jedno čekaju, dakle, da dođe leto pa da otputuju negde. Većina je tako u Srbiji, većina, ne kažem, svi. Dakle, kome nedostaje leto i koliko ono vrelo? Ako patite za letom, niste sami, ali ako patite tokom leta, niste ludi. Također, naučnici su dokazali da postoji takozvani letnji sezonski poremećaj. Da, letnja depresija. I meni to nikad neće biti jasno, ali dobro. Dok zimi tugujemo zbog mraka, leti oko, kažu, 5% ljudi na svetu bukvalno poludi od previše svetlosti i toplote. Mozak jednostavno odbija da luči melatonin, nema spavanja i eto, nervoze. Dakle, ako ste cijelo leto proveli namrgođeni u zamračenoj sobi uz klimu, nauka vas, ali samo nauka opravdava.

0: Čuli smo Mijač, drugari, 11 sati i 2 minuta.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Sunčano i lepo vreme u gradu danas do 24 stepena Celzijusa, sutra takođe 24, jutarnja naravno niska 7 stepeni, sutra u sredu do 23, malo i umereno oblačno, bez padavina, četvrtak 1. oktobar do 23, sunčano. Prosečna neto plata u Kragujevcu u julu ove godine iznosila je 116.422 dinara, to je manje za 4.924 dinara od republičkog proseka. Zavod za urgentnu medicinu Kragujevac dobio je sanitetsko vozilo od Ministarstva zdravlja. Radovi na pripremi glavnog terena stadiona fudbalskog kluba Šumadija 1903 na Bubnju biće završeni za 15 dana, nakon čega sledi postavljanje specijalizovane travnate podloge koju je obezbedio Fudbalski savez Srbije. U Univerzitetskoj galeriji u Kragujevcu večeras od 19 časova svečano će biti otvorena izložba pod nazivom Razgovori autorke Maje Šolak Bataković. Vaterpolisti Radničkog upisali su novu ubedljivu pobedu u vaterpolo regionalnoj ligi na domaćem bazenu protiv Valjevskog Valisa rezultatom 15-8. Kragujevački Radnički je šampion ligaškog takmičenja nacionalnog prvenstva Srbije u basketu. Nastavljamo druženje dalje, sa vama se druži Gabriel Daca do 13 i pitamo vas da li vam nedostaje ono vrelo leto. Te otvara sat, u nastavku i Aco Pević Korida, uživajte.

0: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034 300 777 NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
3: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Bestseller o kojem se pričalo, film koji smo čekali, Verity, stiže na veliko platno. Dugo očekivana filmska adaptacija romana Colin Hoover stiže na prvi Bestseller Night 1. oktobra u Cineplex Kragujevac Bioskop sa početkom od 20 časova. Posetioce očekuje piće dobrodošlice od 19 časova, pokloni za sve knjigoljupce i posebna iznenađenja za najsrećnije. Za više informacija posetite cineplex.rs.

0: se noćas ja udajem za koko.
1: Bili to Seve, 21 stepen je u gradu Kragujevcu, leto završeno, to je miholjsko leto, to je jako bitno, a ko pati i kome nedostaje ono vrelo, pržina sa svih strana, leto, šaljite poruke i uglavnom nedostaje leto i ne možete veriti da ima oni koji imaju depresiju letnju i njih je 5% na čitavom svetu, tako kažu, pa moramo da razumemo i te ljude, ali recimo, ne znam da li ste znali za podatak da nas ekstremna toplota, kažu naučnici, bukvalno zaglupljuje. Istraživanja na Harvardu su pokazala da tokom toplotnih talasa naši mozgovi rade do 13% sporije. Na visokim temperaturama telo troši ogromnu energiju samo da se ohladi, pa za logičko razmišljanje i pamćenje ostane neka mrvica tek. A ako ste tokom jula, avgusta zaboravljali ključeve, imena, gde ste parkirali auto, dakle, imali ste taj letnji mozak, tako kažu naučnici. Odvikavamo se od leta ili ne, javite nam kome nedostaje ono vrelo leto i zašto.

0: zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Novi Univer Export u Kragujevcu, a na otvaranju popusti, pokloni i gratis svaka stota kupovina. U četvrtak 1. oktobra u podne u Miodraga Vlajića Šuke 14.5.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.
1: How did it go?
2: Oh, fantastic.

0: Čuli smo Đugani, minut ostao do 12.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E, drugari, malo se je promenila prognoza, ali još je lepša. Dakle, danas do 24 stepena Celzijusa, sutra 25, sunčano. U sredu ipak neće biti toliko oblaka, 24 maksimalna dnevna, sunčano. Četvrtak 24 sunčano, petak 24 sunčano, bez padavina. Prosečna neto plata u Kragujevcu u julu ove godine iznosila je 116.422 dinara, to je manje za 4.924 dinara od republičkog proseka. Zavod za urgentnu medicinu Kragujevac dobio je sanitetsko vozilo od Ministarstva zdravlja. Radovi na pripremi glavnog terena stadiona fudbalskog kluba Šumadija 1903 na Bubnju biće završeni za 15 dana, nakon čega sledi postavljanje specijalizovane travnate podloge koju je obezbedio Fudbalski savez Srbije. U Univerzitetskoj galeriji u Kragujevcu večeras od 7 sati svečano će biti otvorena izložba pod nazivom Razgovori autorke Maje Šolak-Bataković. Vaterpolisti Radničkog upisali su novu ubedljivu pobedu u vaterpolo regionalnoj ligi na domaćem bazenu protiv Valjevskog Valisa rezultatom 15-8. Kragujevački Radnički je šampion ligaškog takmičenja nacionalnog prvenstva Srbije u basketu. Zanimljivih odgovora smo dobili i tekako, uglavnom svi pišete da vam nedostaje ta sloboda, to leto, to opuštenije oblačenje i tako dalje. Naravno da ne pričamo o moru. Dakle, ovo ljudima uglavnom nedostaje ideja o letu, ta opuštenost, more, druženje, ali retko kome nedostaju baš oni ekstremni toplotni talasi od preko 40 stepeni koji su postali negdje uobičajeni poslednjih godina.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno Dexa snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17a.
2: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: Novi Univer Export u Kragujevcu, a na otvaranju popusti, pokloni i gratis svaka stota kupovina. U četvrtak 1. oktobra u podne u Miodraga Vlajića Šuke, 14.5.
2: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za ideje.

to Darko Radovanović, tako ide, drugari, 12.22, u gradu je 23 stepena, sutra do 25 i narednih dana bez padavina, ovako vreme. Fino, lepa temperatura, nadam se da uživate. To smo vas i pitali na prethodni 2-3 sata, dakle, da li patite, da li vam nedostaje ono vrelo leto i zašto? Francuski književnik Telison Orelien optužen je da je svoj nagrađeni već debitanski roman Ili ovo ili smrt napisao uz pomoć, jel te, veštačke inteligencije. Optužbe je iznela grupa tvrdeći da je analiza programom Pangram pokazala da je tekst 100% AI. Orelien i njegova izdavačka kuća su oštro odbacili ove tvrdnje, navodeći da su optužbe uvredljive za njih i da pripremaju dokumentaciju, dakle crno na belo, kojom će dokazati da to nije istina. Ovaj skandal je izazvao naravno veliku pažnju, jer je Orelien za ovaj roman već dobio nagradu, i to baš jaku nagradu, ušao u izbori za neke druge prestižne nagrade, a do kritičari upozoravaju da su AI detektori čisto nepouzdani i skloni greškama. Grupa koja ga optužuje, jel te, tvrdi da je korišćeni softver izuzetno precizan. Sad, šta vi kažete, da li, ja mislim da će ovakvih naslova i priča biti još puno, puno u budućnosti. Živi bili, pa čitali, videli. Jer ko će sad da razlikuje šta je AI, odnosno u budućnosti tek, a šta nije, da li je koristio, nije koristio, ne znam, neka nam je Bog u pomoći. Nikolija u sobi gre kreće u nastavku i Peđa neformalno.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš, ako možeš lako da podneseš to, da smo samo noće zajedno, ili se veseliš, poruči pesmu sa imenom mojim, izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
1: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
2: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
1: Uvek u napadu. Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup, Poliklinici Kragujevac, možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmaj Jovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
0: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
5: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
6: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
7: Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće.

0: Hit do hita.
1: Drugari, 24 stepene u gradu Kragujevcu od maksimalnih 24 za danas. Kako kažu, Miholjsko leto je tu, jako bitna informacija. Inače, na današnji dan 1918. godine izmerena je najviša dnevna temperatura na teritoriji Srbije, dakle, davne 1918. godine, i tada je iznosila 36 stepeni. Da li će biti Miholjskog leta? Da, kažu do 5. oktobra u većini dana. Biće karakteristika ranog Miholjskog leta. Narednih dana počinje, odnosno već je počelo to stabilno vreme, praćeno naravno hladnim jutrima, ali preko dana sunčano i dalje bez kiše u čitavoj Srbiji. Dakle, danas 24, sutra 25, sreda 24, četvrtak 24, petak 24, sunčano. Eto, tako ulazimo u oktobar, vidit ćemo za dalje, nadamo se lepom vremenu. Danas smo vas uglavnom pitali i dosta ste pisali da vam negde nedostaje ta opuštencija, letnja opuštencija. Nedostaje nam leto, volimo to negde, tu neku, da kažem, letnju atmosferu, ali baš one vreline malo su i preterale. Dino kreće od početka u nastavku i Aleksandra Prijović.

čuli? Priča se. Da li ste znali da je dan na Marsu pola sata duži nego na Zemlji? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Bio je to Tropico Band, drugari, minut ostao do 13 sati.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Lepo vreme, drugari, i dalje se nastavlja bez padavina, sunčano narednih i narednih dana kao danas. Danas 24, sutra 25, sreda 24, četvrtak 24, petak 24, tako vidimo za sada. Dakle, jutarnje je naravno niže od 5 do 7 stepeni.

Prosečna neto plata u Kragujevcu u julu ove godine iznosila je 116.422 dinara, to je manje za oko 5.000 dinara od republičkog proseka. Zavod za urgentnu medicinu Kragujevac dobio je sanitetsko vozilo od Ministarstva zdravlja. Radovi na pripremi glavnog terena stadiona fudbalskog kluba Šumadija 1903 na Bubnju biće završeni za 15 dana, nakon čega sledi postavljanje specijalizovane travnate podloge koju je obezbedio Fudbalski savez Srbije. U Univerzitetskoj galeriji u Kragujevcu večeras od 19 časova svečano će biti otvorena izložba pod nazivom Razgovori autorke Maje Šolak Bataković. Vaterpolisti Radničkog upisali su novu ubedljivu pobedu u vaterpolo regionalnoj ligi na domaćem bazenu protiv Valjevskog Valisa rezultatom 15-8. Kragujevački Radnički je šampion ligaškog takmičenja nacionalnog prvenstva Srbije u basketu. E pa drugari, bili ste divni kao i uvek, mi vas pozdravljamo, lepo provedite ostatak dana, naravno ostavite uz RSG, slušamo se već sutra od 8, volim vas, Ljube, Gabriel i Daca.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija, Zorana Đinđića 27.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG popodne sa Nevenom.
1: Dobar dan, dobrodošli u još jedno popodne, još jedno ponedeljak popodne. Septembar nam se polako bliži kraju, vreme je veoma toplo, 24 stepena trenutno u našem gradu, a i narednih dana dosta sunca i dosta visokih temperatura, sutra 25, sreda 24, četvrtak 24, što važi i za petak i za subotu. Nekako ovaj kraj septembra i početak oktobra bit će više u znaku proleća nego znaku jeseni, ali dobro, šta da se radi, šta je tu. Ja družim se sa tobom sve do šest, vrlo brzo se vraćamo sa zanimljivim temama koje smo pripremili za danas i zanimljivim pričama. Do tada ostani uz hit do hita. Sanja Vučić i Ela Ela otvorit će ovo popodne.

0: provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034 300 777 NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
0: Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: RSG popodne sa Nevenom.
1: Italijanski fotograf Gabriel Galimberti već 15 godina putuje svetom i obišao je preko 60 zemalja. On inače fotografiše decu sa njihovim omiljenim igračkama u sklopu svog projekta Toy Stories. Stvar je u tome što svaka slika ima potpuno isti koncept. Dete se nalazi u sredini, a sve njegove igračke su pažljivo poslagane oko njega. Međutim, kada se pogledaju sve te fotografije, shvati se da je zapravo ovaj koncept mnogo dubok i da mnogo nosi jednu širu priču. U nekim delovima sveta pojavljuju se deca koja su okružena stotinama različitih igračaka, dok u nekim drugim zemljama postoje deca koja ponosno poziraju sa samo tri drvena utića ili jednom lutkom ili jednom plastičnom igračkom. Međutim, kako on kaže, sva ta deca imaju potpuno isti iskreni sjaj u očima i bez puno reči govori o razlikama u kulturi, životnom standardu i detinjstvu i različitom odrastanju širom sveta. Upravo ove slike pokazuju razlike u odrastanju te dece i razlikama u porodicama. Slušamo Očik Estem Boje i Ilmu Karahmet.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Veoma toplo i sunčano vreme, 24 stepena u našem gradu i narednih dana nas očekuju sunčani dani. Maksimalna dnevna temperatura sutra 25, sreda 24, četvrtak 24 i isto važi i za petak i za subotu. U 14 sati i 2 minuta vreme da pređemo na vesti. Prosečna neto plata u Kragujevcu u julu ove godine iznosila je 116.422 dinara, a to je manje za 4.924 dinara od republičkog proseka, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku. Zavod za urgentnu medicinu Kragujevac je dobio sanitetsko vozilo od Ministarstva zdravlja. Radovi na pripremi glavnog terena stadiona FK Šumadija 1903 na Bubnju biće završeni za 15 dana, nakon čega sledi postavljanje specijalizovane travnate podloge. U Univerzitetskoj galeriji u Kragujevcu večeras od 19 časova svečano će biti otvorena izložba pod nazivom Razgovori autorke Maje Šolak-Bataković. Vaterpolisti Radničkog su upisali novu pobedu u vaterpolo regionalnoj ligi na domaćem bazenu protiv Valjevskog Valisa rezultatom 15-8. Kragujevački Radnički je šampion ligaškog takmičenja nacionalnog prvenstva Srbije u basketu. Hido Hida otvara i 14. sat, a na listi Amna tako mlada, zatim Lexington Band, Ja te srećam, častim, sporedna uloga i Marina, ali pre svih Teja Tirović i Ljubomorna.

0: sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034 389 389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17, Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara koncept.
3: Vreme je za big shopping. Spremi se za jesen i uhvati sjajne popuste. Od 2. do 4. oktobra stižu big shopping dani. 3 dana velikih popusta u svim big shopping centrima. Uhvati popust na vreme. Pronađi omiljene jesenje komade i osveži garderober. Big shopping dani od 2. do 4. oktobra.
4: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG popodne sa Nevenom.
1: Svi se žalimo i na skupoću i na skromne plate, račune koji gutaju sve ispred sebe, međutim, iza mnogih praznih novčanika se krije jedna dobro čuvana tajna. Tajna se krije u štekovima u ormaru, kovertama pod dušekom ili čak teglicama u špajzu, i to nisu milioni za luksuz, nego pošteno zarađen novac, odvojen od usta, što se kaže uz onu poznatu rečenicu, neka stoji, zlu ne trebalo. Međutim, ne možemo da se ne zapitamo zašto čitave generacije žive u stalnom odricanju, uskraćuju sebi i letovanje i popravku zuba, pristojnu garderobu, samo da bi čuvali novac za crne dane. I to nije obična škrtost, nego generacijski strah. Mnogi su preživeli inflacije i krize i nestabilnosti, pa je ostalo u glavi urezano da se preko noći sve može preokrenuti. Tako da se čuva i za privatne lekare, za ne daj Bože, pa čak i za vlastitu sahranu, samo da neko nekome ne bude na teretu. I onda se tu ulazi u zamku, novac nekako postaje amajlija protiv nesreće, čekaju se crni dani, a u crnim danima se možda čak i živi. Ti nam svakako javi kakva je situacija kod tebe i da li si pre za to da se odvaja novac po svaku cenu ili ipak ideš na to da je svakome potrebno bar malo

0: sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamata.

0: Imate čekovima ili putem administrativne zabrane, samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

čuli, čuli. Priča se. Da li ste znali da je vatru moguće zapaliti pomoću leda? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344-042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: RSG popodne sa Nevenom.
1: Da li možete da zamislite svadbu bez klasične svadbene torte? Svi čekaju već dugo u noć, gase se svetla, ulazi torta na tri sprata, prskalice su na sve strane. Međutim, jedan par iz Hrvatske je odlučio da u potpunosti sruši tradiciju i napravi potez o kom se danas mnogo priča na društvenim mrežama. Umesto čokolade, šlaga, voćnih filova, u najsvečanijem trenutku večeri pred zatečene goste su ni manje ni više izneli ceo pršut na stalku. I to sve sa sve zabodenim vatrometima i prskalicama. Mladoženja u elegantnom modelu dohvatio nož za meso, pred svima počeo profesionalno da seče suvi delikates, dok je mlada u venčanici stajala pored njega sa osmehom od uva do uva. Snimak je odjeknuo naravno na društvenim mrežama u rekordnom roku. Mladenci su priznali da su samo želeli da taj trenutak učine drugačijim i zabavnim i pitali su svoje pratioce samo jedno, da li je ovo bio top ili flop. Šta vi kažete, vas pitamo, da li je ovo rađanje novog trenda ili ipak za vas neslana šala i da li treba tradicija da se briše i menja sa nekim novitetima. Senida i sve to sam ja.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Sunčano i toplo u našem gradu i dalje se držimo na 24 stepena, isto vreme nas očekuje i narednih dana, maksimalna dnevna temperatura sutra 25, sreda 24, isto važi i za četvrtak, petak i subotu kada će maksimalna temperatura biti 24 stepena. U 15 sati i 1 minut vreme je da pređemo na vesti. Prosečna neto plata u Kragujevcu u julu ove godine iznosila je 116.422 dinara, a to je manje za 4.924 dinara od republičkog proseka, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku. Zavod za urgentnu medicinu Kragujevac je dobio sanitetsko vozilo od Ministarstva zdravlja. Radovi na pripremi glavnog terena stadiona FK Šumadija 1903 na Bubnju biće završeni za 15 dana, nakon čega sledi postavljanje specijalizovane travnate podloge. U Univerzitetskoj galeriji u Kragujevcu večeras od 19 časova svečano će biti otvorena izložba pod nazivom Razgovori autorke Maje Šolak-Bataković. Vaterpolisti Radničkog su upisali novu pobedu u vaterpolo regionalnoj ligi na domaćem bazenu protiv Valjevskog Valisa rezultatom 15-8. Kragujevački Radnički je šampion ligaškog takmičenja nacionalnog prvenstva Srbije u basketu. Ako imate nedoumice gde upoznati u Kragujevcu idealnog partnera, naročito ukoliko imate neke ozbiljnije godine, možda ćemo u kasnijem satu doći do rešenja ovog pitanja i ove dileme. Ovaj sat otvorit će Nemanja Radošević i Samo tvoj.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Vreme je za uštedu. Salaška panceta 1299. Domaća svinjska mast, kilogram samo 165 dinara. Akcija traje do 18. oktobra. Industrija mesa Matijević.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup, Poliklinici Kragujevac, možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: RSG popodne sa Nevenom.
1: Svi su primetili da su kafići puni, međutim većina gleda u ekrane svojih telefona i najčešća rečenica koja se čuje od ljudi koji su sami jeste: pa dobro, ali gde uopšte možeš nekoga da upoznaš? Problem nije u tome izgleda što nema slobodnih super ljudi, nego ih svi traže na pogrešnim mestima. Istraživanja pokazuju da bi trebalo da se zaboravi na mračne klubove gde od preglasne muzike ne čuješ ni sopstvene misli, nego da se prava priča preselila na staze prirode, pogotovo kod nas u gradu veliki park i šumarice. Kažu, dok šetaš psa, voziš bicikl, trčiš, treći put sretneš nekoga i ono opušteno ćao dolazi spontano i prirodno. Isto tako važi i za teretane ili neke druge hobije. Tako da svi visimo na Instagramu, Tinderu, međutim ruku na srce, hemija se uglavnom ne dešava preko ekrana, profile ulepšavamo, a uživo zaboravimo uopšte kako je kada se komunicira, kako je kada se podigne pogled i nasmeš se nekome u prolazu. Tako da srodna duša neće pasti izgleda s neba dok sediš kod kuće. Nasmej se u šumaricama, možda je to pravi savjet. Ti nam svakako javi gde uopšte upoznaš i da li upoznaš nove ljude. Uvek imaš nebo, kažu Sergej Pajić i Anđelina.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Hotel i party, koktel na plaži, vila s bazenom, seks na terasi.
2: Viki, tiki, kiki, miki, niki.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
2: Novi Univer Export u Kragujevcu, a na otvaranju popusti, pokloni i gratis svaka stota kupovina. U četvrtak 1. oktobra u podne u Miodraga Vlajića Šuke 14.5.
3: Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
4: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
5: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
6: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
5: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

0: Da, mi je, ali nije Darka Radovanovića čuli za kraj 15. sata.
1: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. New Point Matiz.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Toplo i sunčano i dalje se držimo na 24 stepena, temperatura se ne menja ni narednih dana, maksimalna dnevna temperatura sutra 25, sreda 24 i 24 stepena, bit će sve do subote. U 16 sati i 2 minuta vreme je da pređemo na najnovije vesti. Prosečna neto plata u Kragujevcu u julu ove godine iznosila je 116.422 dinara, a to je manje za 4.924 dinara od republičkog proseka, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku. Zavod za urgentnu medicinu Kragujevac je dobio sanitetsko vozilo od Ministarstva zdravlja. Radovi na pripremi glavnog terena stadiona FK Šumadija 1903 na Bubnju biće završeni za 15 dana, nakon čega sledi postavljanje specijalizovane travnate podloge. U Univerzitetskoj galeriji u Kragujevcu večeras od 19 časova svečano će biti otvorena izložba pod nazivom Razgovori autorke Maje Šolak-Bataković. Vaterpolisti Radničkog su upisali novu pobedu u vaterpolo regionalnoj ligi na domaćem bazenu protiv Valjevskog Valisa rezultatom 15-8. Kragujevački Radnički je šampion ligaškog takmičenja nacionalnog prvenstva Srbije u basketu. Pojače RSG i uživaju uz hit do hita, 16. sat, otvorit će Nino Merlin zbog tebe, Ceca Rasulo, Senida, ti i ja, pre njih Rialda i 300 zvijeri.

0: novi Univer Export u Kragujevcu, a na otvaranju popusti, pokloni i gratis svaka stota kupovina. U četvrtak 1. oktobra u podne u Miodraga Vlajića Šuke 14.5.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
3: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
4: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljnije tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.

0: RSG popodne sa Nevenom.
1: Svet se divi snimku Olivije Rodrigo na kom se trenutno vidi kako se njena haljina doslovno istopila. Mreže su eksplodirale uz naslove da joj se usred nastupa pod vodopodom na sceni bela haljina, kao što rekao smo, doslovno istopila, i svi pričaju o tome kako je zvezda reagovala i nastavila nastup kao da se ništa nije desilo. Međutim, da li je baš sve bilo tako? Pre nego što posumnjate u njenog stilistu, desio se naravno obrt, nije u pitanju nikakav modni peh, već brutalno dobro isplaniran scenski trik. Haljina napravljena od specijalnog materijala se rastvorila u dodiru s vodom i otkrila ispod jarko crveni korset. Olivia je na Instagramu već potvrdila da je ovu topljivu kreaciju spremala čak pune 2 godine sa svojim timom, tako da lažni alarm za modnu katastrofu, ali čista desetka za performans. Snimak već ima desetine miliona pregleda i svakako se mnogi pitaju da li je ovo najbolji scenski efekat godine ili je ipak izazvao samo previše drame. Pola ljubavi, miligram krenuo.

0: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27. Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
4: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
5: Uvek u napadu. Admiral Bet.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup, Poliklinici Kragujevac, možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
8: Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do

0: 40% Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće.
1: Bestseller o kojem se pričalo, film koji smo čekali, Verity stiže na veliko platno. Dugo očekivana filmska adaptacija romana Colin Hoover stiže na prvi Bestseller Night 1. oktobra u Cineplex Kragujevac bioskop sa početkom od 20 časova. Posetioce očekuje piće dobrodošlice od 19 časova, pokloni za sve knjigoljupce i posebna iznenađenja za najsrećnije. Za više informacija posetite cineplex.rs.

0: li čuli? Priča se. Da li ste znali da se smatra da je Džingis Khan posetio predeo oko Beograda i da je to najudaljenija zapadna tačka gde je on stigao? Svi ostali prodori u Evropu učinjeni su od strane njegove vojske, ali ne od njega samog. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344-042. RSG popodne sa Nevenom.
1: Svi znamo one rečenice koje slušamo od malena, šta će svet da kaže i ćuti, ne iznosi prljav veš na ulicu, i skoro u svakom kvartu postoji ona jedna porodica i kuća iza čijih zatvorenih vrata se decenijama gaje mnogi problemi, zavese su navučene, kapija zatvorena, a na ulicu se naravno iznosi osmeh, jer, bože moj, pred komšilukom sve mora da deluje i besprekorno i, što bi naš narod rekao, domaćinski. Međutim, pod tepihom tog lažnog mira generacijama može da gori opasna vatra i sve u svemu je pitanje ko u tome najviše ispašta, pa ispašta cela porodica, jer sramota ne leči ništa. Komšiluk može da priča 2-3 dana o nekoj temi i preći će na drugu, a sam život ostaje onom koga nosi i ko nosi sve probleme. Tako da ne bi bilo loše da se konačno izbaci to čuveno šta će svet da kaže i da se zameni tim pitanjem kako možemo da pomognemo jedni drugima. Jenan krenuo i došla je.
2: Danas će nam je celo skoliva.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: -24 stepena u našem gradu, sutra nas očekuje maksimalna dnevna od 25, a 24 stepena pratit će nas sve do subote, kao i pretežno sunčano vreme. U minut do 17, vreme da pređemo na pregled najvažnijih vesti. Prosečna neto plata u Kragujevcu u julu ove godine je iznosila 116.422 dinara, a to je manje za 4.924 dinara od republičkog proseka, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku. Zavod za urgentnu medicinu Kragujevac je dobio sanitetsko vozilo od Ministarstva zdravlja. Radovi na pripremi glavnog terena stadiona FK Šumadija 1903 na Bubnju biće završeni za 15 dana, nakon čega sledi postavljanje specijalizovane travnate podloge. U Univerzitetskoj galeriji u Kragujevcu večeras od 19 časova svečano će biti otvorena izložba pod nazivom Razgovori autorke Maje Šolak-Bataković. Vaterpolisti Radničkog upisali su novu pobedu u vaterpolo regionalnoj ligi na domaćem bazenu protiv Valjevskog Valisa rezultatom 15-8. Kragujevački Radnički je šampion ligaškog takmičenja nacionalnog prvenstva Srbije u basketu. Ušli smo u posljednji sat ovog našeg današnjeg druženja i njega ćemo provesti uz hit do hita. 17. sat otvara se Nida sa jednom fantastičnom stvarju, a to je Delija.

Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.

0: RSG popodne sa Nevenom.
1: Dobro poznata priča, završi se fakultet, dobije se diploma u ruke i umesto slavlja pakuju se koferi i onda se odlazi pravac Beograd ili dalje preko granice. Svi kažu odmah odoše mladi zbog novca, međutim da li je baš sve u novcu ili ipak može da bude do toga da nas guši sam mentalitet. Kragujevac grad sa 12 fakulteta, ali kad mlad čovek sa diplomom u rukama ima izbor između posla van struke, rada za trostruko manju platu ili čekanja na vezu, matematika nekako odmah postaje jasnija i traži se neki sistem gde se vrednuju rezultati. Međutim, postoji tu još nešto, kako piše naš InfoKG, takozvani provincijalski plafon, kažu Kragujevčani, čim neko skrene od proseka, pokrene neku novu ideju ili priču, dočeka ga ono čuveno šta će ti to što se praviš pametan. Tako da novac jeste motiv da se ode, ali zasićenost odsustvom perspektive je ono zbog čega se mladi uglavnom ne vraćaju, tako da Kragujevac ne mora da bude metropola, ali bi trebalo da postane mesto gde se ambicije ne gledaju kao talasanje, nego kao šansa za sve nas. Magla Band krenula, pozdravije.

čoli kišobran za suze i Edito, sve što je lepo ima kraj, pa tako i naše druženje ovim, za ovaj ponedeljak koji je došlo do kraja, ali to ne znači da se ne slušamo već sutra od 13. i tu će doći i Vanja kao moje najbolje pojačanje ikada, tako da se vrlo brzo vraćamo. Do tada ti ostani uz Hit do Hita na RSG-u. 24 stepena, što se temperature tiče, ništa se nije promenilo u našem gradu. Pred nama topli dani, stabilno vreme, dosta sunca, sutra maksimalna dnevna 25, sreda 24, četvrtak 24, to važi i za petak i za subotu. Dakle, topao i sunčani kraj septembra, kao i početak oktobra, dosta sunca, tako da sve što meni preostaje jeste da vas pozdravim, poželim vam prijatan ostatak današnjeg dana, pa se slušamo sutra. Nikolija i Ljubi jako u nastavku, pa i Severina Daleko ti kuća.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. New Point Matiz.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam, žena baš ga skockala.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina, u Žirovnici.
1: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
2: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus. Za trenutke slatke sreće. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo. Vaš partner za

0: daljine.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.
2: Odajla, dajla, dajla, odajla.

obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time. Big Fashion.

čuli, čuli. Priča se. Da li ste znali da je dan na Marsu pola sata duži nego na Zemlji? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

Podcast. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš. Ako možeš lako da podneseš to, da smo samo noće zajedno. Ili se veseliš. Poruči pesmu sa imenom mojim. Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramika Jovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

Tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija, Zorana Đinđića 27.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila. Kupatilo.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Jeste li čuli? Priča se.
1: Da li ste znali da je vatru moguće zapaliti pomoću leda? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: najdraža zauvek biti ti i ja.
1: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

RSGT predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Koteli, parti, koktel na plaži, vila s bazenom, seks na terasi.
2: Viki, tiki, kiki, miki, niki.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.